0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, hör du P4 Örebro, där vi ska bli uppdaterade om hur läget i trafiken ser ut. Andreas Lidefors, hej och välkommen.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte börja på länsväg 764 mellan Nora och Klacka Lerberg. För strax norr om Striberg här så har man ett större utsläpp, ett oljeläckage ska jag säga. Räddningstjänst är på plats och det är en sträcka på cirka 70 meter som är påverkad. Det här var alltså länsväg 764 strax norr om Striberg. Länsväg 529 i Hallsberg mellan trafikplats Telle till Tomta. Här håller man på med ett broarbete så det är ett körfält som är avstängt med TMA-bil och vakter reglerar trafiken. Tipsa mig för att göra på 020 999 444.
0: Vi ska få nyheter nu. Det handlar bland annat om häktning och bostadspriser.
2: En man i 20-årsåldern har häktats misstänkt för två fall av våldtäkt mot barn i Örebro tidigare i år. Han häktades misstänkt på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Och i ett av fallen så begärdes häktning för grov våldtäkt mot barn. Men mannen häktades istället för två våldtäkt mot barn av normalgraden. Åklagaren vill inte gå in på några detaljer och det med hänvisning till förundersökningssekretessen. Bostadsrätten.

0: Den här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik och vi har fastighetsmäklaren Henrik Sjöberg på LF.
1: Kollar vi bostadsrätterna de sista 3 månader så är det drygt 1% upp, men på helåret då är det cirka 4,5% upp. Så det är faktiskt ganska tydlig positiv trend som har hänt här sista året. Juli månad är ju alltid lite färre försäljningar, men det är också intressant. Tittar vi på juli månad nu jämfört med förra året så är det ett antal fler försäljningar också. Så det är inte bara då att det är lite högre priser utan det är också fler försäljningar. Men juli som sagt var, det är ju en månad där många har semester och det är framförallt bostäder som kanske har legat ute maj, juni och sen som inte har sålt på de första visningar som går in och säljs i juli månad.
0: Och så ytterligare något av en ekonominyhet. Det är nämligen så att vägen till populära Tisarstrand utanför Hallsberg kan bli utan statligt bidrag. Vägsamfälligheten som ansvarar för vägen saknar nämligen en fungerande styrelse och har enligt Sydnärkenytt bara haft en ledamot sedan 2021. Och för att fortsätta få bidrag, ja då måste en ansökan skickas in till Trafikverket, men det har inte gjorts just eftersom att en ny styrelse först måste komma på plats. Hallsbergs kommun, som är största delägare i vägen, ska stämma av läget i augusti och om Trafikverket inte får in uppgifterna senast i november, ja då dras stödet in och då riskerar vägen att bli utan finansiering och möjligtvis stängas också.
2: Och det kan ju bli problem för många. Vi får se hur det löser sig där helt enkelt. Vi har ju en fredagkväll framför oss. Sitter du och undrar över hur den här kvällen ska spenderas? Ja, då kan jag tipsa om att det blir kvällssol blandat med moln. Den tråkiga detaljen är att det kan komma någon liten skur också. Men det, vi pratar inte om det. Det blir kvällssol.

0: Radiosporten med Cecilia Markvard, och det ska handla om fotboll.
1: Gianni Infantinos framtid som ordförande för det internationella fotbollförbundet FIFA är skakig efter de senaste veckornas turbulens. Och nu kommer en tydlig uppmaning från vårt grannland i väst.
2: Norge har tröttnat på FIFA och ordföranden Gianni Infantino, och nu kommer fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness med ett tydligt besked. Vi kommer be honom att avgå nu.
3: Det är ingen väg tillbaka för Gianni Infantino,
2: säger hon på en pressträff under fredagen. Bakgrunden är den senaste tidens turbulens kring FIFA-toppen som kulminerade med förslaget att sälja andelar i VM. Klaveness menar att oåterkalleliga överträdelser har inträffat och att vi har nått en situation där extraordinära åtgärder krävs för att skapa förändring.
3: Han har inte den institutionella tilliten som krävs för att styra FIFA stabilt i den tiden vi är i nu. Det internationella fotbollssamarbetet är väldigt splittet, och vi måste få anledning till att samla oss nu. Och vi vill be FIFA-presidenten om att fratre nu.
2: Norskan har själv lyfts fram som en möjlig efterträdare, och på presskonferensen medger Klaveness att hon har noterat att hennes namn cirkulerar i diskussionerna, men att det inte är där fokus ligger från deras håll.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Och när det gäller Infantinos tidigare förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer kommer nu nya uppgifter om vilka som hade insikt i planerna.
4: Fem FIFA-toppar fick dagen innan VM-finalen ta ställning till Gianni Infantinos planer på att sälja ut VM-andelar till privata investerare, enligt uppgifter till New York Times. Tre av dem ska ha godkänt planen, varav en av dem generalsekreterare Mattias Grafström. Emilio Garcia, rättslig chef, och Dan O'Toole, stabschef, ska också ha godkänt planen. Finanschefen Thomas Payer och operativa chefen Kevin Lamour sa nej, enligt tre anonyma källor till tidningen.
1: Rapporterade Tim Gashi. De svenska världsettorna i beachvolleyboll, Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson, vann sin andra raka gruppspelsmatch i EM-genrepet och Beach Pro Tour-turneringen i tyska Hamburg.

0: Jag hade lätt norra Örebro läns sämsta tillslag, men nog om det. Tillsammans här med mig har jag Petter Seger Undén. Du är lite av en kuppgeneral här. Stora frågan till dig just nu. Har du koll på allt?
1: Jo, men det känns bra. Vi är ungefär 50 minuter, 45 minuter in här i turneringen för i år. Och alla matcher är igång och alla är här och solen skiner, så att det känns bra.
0: Och inga stora skandaler än så länge?
1: Nej, än så länge så är det hyfsat lugnt i alla fall, får jag ändå säga. Ja.
0: Och sådana här kupper, det är ju lite om folkfest. Massvis med folk här, glada ungdomar, glada föräldrar och sådär. Men sen är det väl också att det här drar in en hel del pengar till BK Forward som arrangerar det här.
1: Jo, men det är en jätteviktig inkomstkälla och verksamhet, eller just den här kuppen för, ja, men för det hela föreningen såklart egentligen. Det är ju såklart ett jättearrangemang det här, och gör vi det bra så vet vi att folk kommer tillbaka. Så att det är jätteviktigt för oss att vi kan behålla en god kvalitet och en bra organisation här, vilket vi tycker att vi har. Och med lite tur med vädret så kommer alla åka härifrån med en bra känsla och vill förhoppningsvis komma tillbaka, vilket är jätteviktigt för hela BK Forward och föreningen.
0: Ja. Ja. Men är det pengar då som går till BK Forward stort till ungdomarna och så, eller är det mer mot A-lagen och så?
1: Nej, men det går ju in i föreningens kassa där, som hamnar i alla lag som är, och allt som är involverade i forward, som har mycket andra sidor på.

0: vid kvällens slut med Royce Rollers. Och där har vi ju två lokala artister med. Det är Johannes Gunnarsson från Finneröja och Theodor Krig från Garphyttan som ingår i bandet. Och är det så att du också pysslar med musik på ett eller annat sätt, är hemmahörande i Örebro län, då är det här till dig.
1: Vi älskar den lokala musiken här i Örebro län. Och vill du få din musik spelad i radio? Eller kanske till och med komma till vår studio och spela live?

0: Raka vägen från 90-talet in i P4 Örebro, Pretenders, I'll Stand By You. Nu, trafikuppdatering, Andreas.
1: Jag börjar på länsväg 764. Det är den väg som går mellan Nora och Klackalerberg. Här strax norr om Striberg så är det utsläpp av olja på vägen. Räddningstjänst är på plats och det är en sträcka på cirka 70 meter som påverkas av det här. Och det råder växelvis trafik förbi platsen. Länsväg 529 Hallsberg mellan trafikplats Telle till Tomta i båda riktningar. Här håller man på med ett broarbete, så det är ett körfält som är avstängt med TMA-bil och vakter reglerar trafiken. Tipsa mig gör du på 020 999 444.
2: Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har nu häktats på sannolika skäl. Det var i tisdag som kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Ett dygn senare greps mannen och i förhör har han gjort vissa medgivanden.

Guld och gröna skogar med Hasse Andersson. Han sjunger om dans på logen och det kanske är en tradition som börjar försvinna mer och mer. Kanske inte överallt, absolut inte överallt, men ändå att det kanske är mindre populärt nu jämfört med för några år sedan. Och en annan sån sak som har tappat lite, vad ska man säga, i popularitet. En tradition som, ja, är på väg i graven kanske. Det är ju den där klassiska kräftskivan. Det är ju dags för det nu. Det är ju den tiden på året. Men nu varnas det alltså för att fler unga överger den här traditionen, sången och då också snapsen. Man kan säga att den är på väg att dela generationerna. För de födda på 80- och 90-talet är det inte alls lika självklart. Man har kanske inte varit med och fiskat kräftor eller varit med på de stora stadskräftskivorna som vi, säger då personen som jag citerar, 60-plussare hade. Det är alltså mathistorikern Rickard Tellström som säger det här till P4 Extra. Tellström pekar bland annat på att kräftan inte har lika hög status idag. Sedan man på 90-talet kunnat köpa frysta kräftor året om. Dessutom så tror han att skivan är hotad eftersom det för många är en tradition som man firar med vänner och bekanta snarare än sin närmsta familj. Den sociala ytan som en kräftskiva är ersätts med annat umgänge, säger då Tellström. Men det finns unga som gör insatser för att bevara snapsvisekulturen. På

Och glada norrmän där alltså, en otrolig, vad ska man, norsk, svensk-norska där från Adam Larsson, föll snabbt in i det goa språkliga, vad säger man, att de sjunger lite grann, eller är det vi som sjunger, de sjunger, de har ju ett fin, så fint språk. Adam Larsson alltså på plats där med ungdomar som spelar Forward-kuppen, och det var ju självklart att de skulle gå och köpa godis ikväll. Tror att det lite beror på att de är unga, att det är helg och också att godis är väldigt mycket billigare i Sverige än vad det är i Norge.

Hot in the city tonight, Billy Idol. Blir det då? Ja, vi ska få upp till 23 grader idag. Kvällssol med lite moln och kanske någon skur också, men vi försöker att inte nämna det allt för många gånger. Nej, det kan vi göra. Det är ju trots allt brandrisk, så det får faktiskt ta och regna ganska mycket om det vill. Det är ju extremt, mycket till extremt stor brandrisk i stora delar av länet. Regnet som kom här häromdagen, det räckte ju verkligen inte till. Så jag ska inte vara sån, det får gärna komma lite skurar. Men om de kan komma på natten så vore det ändå ganska trevligt. Imorgon då får vi mest soligt väder och tidvis lite lättare molnighet. Då med en temperatur på 19-22 grader.